niki sarakam mayantu samin sabut danggangan nu maaminu pakalat biri nai naketa ena jana nu pakalat biri kai nai nakang gasing ikotin boro au ara.

Ni masar lo dudu nyawa yang kadanya oh tubuhku oh nyawa pada lusukku sikini mi salam lagi sikini mulai bagi nakana mo talasan na tubuh.